Vreau să te mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mi las să te urăsc. Poți să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei. Și dacă ți-e greu,

0: Поздравить с днем ребенка. Da, pentru că astăzi este ziua copiilor și noi toți suntem cu voi copii, așa, nu? Bună dimineața, Victor!
1: Bună dimineața, Julinca! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Este vară! Dacă mi-aduc aminte, săptămâna trecută am zis luni, o să ne salutăm deja în anotimpul de căldură, de caniculă și

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
5: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
8: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
9: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
10: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
11: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078-326-222.
12: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
14: Dance Radio.
15: Новый трек на рекорде.
16: Now, the warning.

0: pentru că alții nu observă indicatorul. Și pe această cale, cei care sunt în zonă, cei care traversează de zona, să știți că drumul principal, dacă suntem dinspre sectorul Râșcani spre șoseaua Balcani, e drum principal Petricani sus spre Mircești și respectiv trebuie să cedați trecerea celor care vin din deal. Gata, atât cu regulamentul circulației rutiere. Bună dimineața pentru cei care sunt și în TikTok conectați la acest moment. Avem mesaje frumoase de sărbătoare. Iată, ne scrie Trofim, da? Bună dimineața! Cât de mult nu vom îmbătrâni și vom fi în suflet copii mereu. Ai dreptate, Nicolae, de fapt, cei care se simt tineri mereu zic că sunt copii o viață întreagă. Zvezda zice, neața la toți, o zi bună și frumoasă pentru toată lumea. Bună dimineața, bine ați venit alături de noi, cu mare drag citim comentariile, vă ascult cu drag din Ialoveni, vă iubim. Mulțumim mult pentru astfel de mesaje. Da. Hai să dăm și o piesă până la blocul de publicitate.
1: Da, noi передаем, хочу напомнить то, что у нас есть партнер этого часа, Aura Consigne Plasare de Produs, вместе с нами и в этом часу, и сегодня, в праздник, 1 июня, Family Smile Dental Care. Место, где ваша улыбка на первом месте, и там, где вы можете привести свою улыбку до идеала. Вам в этом помогут профессионалы. Все услуги, которые есть у нашего партнера, вы можете использовать ваучер, который вы сегодня можете в том числе выиграть в нашем эфире. Уже в следующем выходе

0: vată, gen de zahăr, dulce. Da, dulce, vată dulce, înghețată, ne plimbam, nu știu, mi se pare că în ziua de 1 iunie mămica îmi permitea orice, știi, orice dorință era îndeplinită și, nu știu, dar a fost o tradiție frumoasă pe care o încerc cel puțin să o implementez și cu copiii mei. Așa că astăzi sper să fie distracție, doar dacă timpul nu ne, cumva, nu ne va strica toate
1: precipitații
0: planurile.
1: Precipitații în mare parte nu se anunță. În general, după ora 1 se anunță cer variabil cu un pic de soare, da? 21 de grade e ok. Eu țin minte în copilărie...

0: când primeau acea indemnizație, banii erau cheltuiți pentru copii, adică mergea la magazin și era un fel de ruladă din aia în interior cu napolitane, deasupra cu ciocolată și era apa dulce. Hai că menționăm că ora conține plasarea de produs. Da, spune.
1: Stop. Подожди, рулет Nutris вафельками сверху шоколада. Да, мы
0: сейчас, хай, спуна, așa, un tort din ăla care...
1: А, так торт или рулет, две разные вещи.
0: А, pentru mine e toate să dulceri.
1: Turta dulce.
0: Nu-i turta dulce. E gen un
1: tort de vafe.
0: Un tort, da, dar era făcut din fabrică, adică împachetat în plastic, adică cumva, știi? Deasupra cu ciocolată, în interior napolitane și erau cu gen cu alune, cumva. Și era apa dulce la Telenești, nu știu dacă mai este acum această apă dulce, nici nu știu de unde e produsă, se numește apa dulce Yes.
1: Yes, da, da, da, da, конечно, da, de Sephora prodăiotă.
0: Da? Nu. N-am văzut de mult, sincer, adică nu văd.
1: Că tam iarca, opacovca, iarca, da, emblema da, da. Unii, da, este de Sephora.
0: Iată, veneau inclusiv, iată, în zi de 1 iunie,

0: Да, у наших детей сейчас немного другая ситуация, конечно, и по поводу сладостей, и по поводу зубов, и по поводу 1 июня. Все же у нас из-за того, что отсутствовали какие-то постоянные сладости, да, такой в легкой доступности, какие-то там супер развлечения, какие-то там, не знаю, игры на планшетах и так далее, мы, конечно же, очень радовались тогда, когда наконец-то наступал момент, и мы могли поиграться, сходить на какие-то горки, покушать чего-то вкусненького, сладенького. Сейчас дети, конечно, это совсем по-другому воспринимают, потому что все же у них это есть. Хорошо, я не могу сказать прям в избытке, но тем не менее это есть, это присутствует. Они понимают, что это легко и доступно. У нас все же даже, я не могу сказать, что это было легко и доступно, какую-то вкусную шоколадку ты не везде находил, или она стоила каких-то определенных денег, на которые, ну, родители, скорее всего, тратиться не хотели.
1: Hai să spunem o provocare pentru cei care ne ascultă la acest moment. E ora 7:44, la dispoziție sunt încă 13 minute când va fi și horoscopul pentru această zi de 1 iunie. Prieteni, încercați să ne spuneți ce nume ați ales voi copiilor voștri în telegramul nostru Radio Record Moldova și din aceste nume și mesaje, da, vom alege un norocos care va primi voucherul din partea partenerului Family Smile Dental Care, care oferă mai mult decât zâmbet, oferă încredere și calitate la serviciile pe care le oferă.
0: Le prestează, da. Doar am vrut să zic ceva. Știi, Victor, tu ai zis de nume? Nume?
1: Da.
0: Ce nume au ales copiilor? Dar dacă am vorbit despre dulce și dacă am vorbit despre dinți, poate mai bine cumva, zic eu, doar e o idee, Victor, da? Vedem dacă accepti ideea mea. Dar poate să ne scrii ce preferau ei să mănânce de 1 iunie, da? Care era mâncarea lor preferată sau ce așteptau cel mai mult să guste pe 1 iunie? Pentru mine era, cred că, vata, da? Vata dulce, pentru că o mâncam destul de rar și pentru că, nu știu, nu, cumva nu o puteai cumpăra. Acum, în orice parc găsești vata dulce. Atunci doar de sărbători o găseai. Era doar de sărbători chestia aia care făcea vată, da? În fiecare zi, aparatul, exact. În fiecare zi nu găseai aparatul așa pe stradă să facă vată. Eu, de exemplu, preferam vata, o adoram și o mâncam chiar de sărbători. Dar de-aia zic că să-i întrebăm. Hai, ce zici?
1: Gata, dacă vorbim de dulce. Uitați de nume, dragilor! Deliciile care le aveți.
0: Deliciile, exact. Deliciile pe care le mâncați pe 1 iunie.
2: Dance Radio Record. Reclamă. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
4: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
5: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
6: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
7: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
8: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
9: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
10: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
11: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
12: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
13: De 1 iunie, surprizele sunt dulci pentru cei mici. Activează cuponul din aplicația Kaufland Card Extra și răsfață-l pe cel mic cu o banană la doar 5 bani. Kaufland, dulce, ieftin și bun!
14: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea! Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%! Totul este în mâinile voastre! În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Campion cu Inco!
15: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
16: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: avem multe mesaje care au ajuns în Telegramul nostru și în TikTok, da? Cu mare drag le citim. Lenoc transmite un mesaj din ăsta lung, lung de tot. Bună dimineața, arbitulicii, felicitări tuturor copilor cu această zi frumoasă, în special felicitări mamei mele, care astăzi este omagiată, și vă rog mult să-i cântați-o la mulți ani, trăiască! Felicitări copilor mei cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor, Cristian, Daniel, Nicoleta, la mulți ani, piicii noștri! Și eu aștept sărbătoarea ca să mâncăm, ca să mănânc înghețată. Acum copilor ne permitem să-i alintăm cu pizza înghețată, suc și popcorn. Felicitări și vouă, Iulia, Victor, la rândul vostru sunteți copii pentru părinții voștri. Da,
1: da, mulțumesc, da, pentru felicitările, Noc, și ai absolută dreptate. Cred că pentru părinți mereu vom rămâne copii, altfel nici nu are cum să fie. Într-adevăr, e sărbătoare, zic eu că mereu trebuie undeva în adâncul sufletului să lăsăm ușa deschisă în copilăria noastră, să uneori să ne mai amintim despre copilul ăla care stă în noi. Eu din când în când chiar fac chestia asta. Chiar îmi permit să fiu uneori și copil, de ce nu? Mai ales în momentul...
0: Cum?
1: Cel mai des când, de exemplu, nu știu, mama e la noi, da? Să permit mama să aibă grijă de mine, să simt afecțiunea ei și așa mai departe. De ce nu? Pentru că, na, acum e momentul, până sunt copil, da? Până sunt copil.
0: Ne scrie între timp Micaela, bună dimineața, Radio Record, despre copii. Apropo, Diana zice 2018, la mulți anișori. Mai sus, fac acasă vată dulce, am aparat. Ai fost businessman în copilăria noastră, Alexandru, probabil. Cei care aveau aparat de, și în ziua de 1 iunie, Doamne, de a înghețată și de a vată dulce se vindea. Palina și Nadejda, salutare. Petea zice, Galina, Alexandru, salutări pentru piciul său Nikita. Crazy, Maxim în 2014, Melina în 2021. Da, este. Bun, dragilor, noi anunțăm că în această oră euro ce conține plasarea de produs. Echipa Max Auto oferă un loc în superjocul din această săptămână. Și jucăm astăzi fără afirmații?
1: Da, fără afirmații.
0: Fără afirmații. Un joc foarte fain. Țineți cu noi 2 minute minimum în emisie directă, fără a spune da, fără a spune nu, și aveți marea ocazie să deveniți câștigători.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md. Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
3: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
4: E-mobilie, alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilie, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
5: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
6: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу: улица Сватулцерий, 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, в которую верят.
7: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
8: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
10: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
11: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
13: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: Călonari and Abramțova.
1: Horoscopul pentru acest început de vară vine chiar în acest moment. Începem cu zodia Berbec. Sunt mai sensibil decât de obicei și acest lucru se va vedea și prin artă. Să știți că simțiți o puternică dorință de a vă proteja pacea interioară și de a face anumite schimbări în viața voastră. Pentru cei din zodia Taur, ar putea să aibă parte de anumite revelații, așa că astrele vă sfătuiesc să fiți atenți la detalii. Gemenii încep să realizeze tot mai mult care sunt lucrurile de care au nevoie pentru a se simți bine din punct de vedere emoțional. Nativii simt o dorință puternică de a construi ceva durabil de viitor.

mai puternici și mai rezistenți la greutăți. Leul are parte de o zi cât se poate de liniștită, lucru ce le va permite nativilor să-și ducă aminte de lucrurile din trecutul lor, unele emoții puternice ar putea să apară. Fecioara va conștientiza cât de importante sunt de fapt prieteniile și planurile de viitor. Veți realiza cine vă apreciază cu adevărat și cine nu, lucru care vă va ajuta să conștientizați care sunt persoanele pe care le vreți aproape.

întrebări existențiale. Scorpionul va simți o puternică dorință de schimbare, ceva în ritmul vieții de zi cu zi, mai ales dacă vă simțiți atrași de tot felul de idei și oportunități noi. Săgetătorul trece prin situații emoționale extrem de puternice, anumite conversații de astăzi scot la iveală dorințele mai vechi pe care le-ați ținut în voi ascunse. Pentru Capricornie trebuie să analizați totul cu atenție și să descoperiți care discuții sau care persoane sunt benefice și care sunt cele care îl seacă de energie. Nativii ar putea să fie nevoiți să se implice

0: Реклама.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalip Pașa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
4: Goa Territory.
5: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
4: Goa Territory.
6: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
5: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.me.
7: Этим летом выбирай путешествие с Zebra-Tour. Заходи на zebratour.md и находи предложения в Турцию, Грецию, Египет, Болгарию, Испанию и многие другие направления для незабываемого отдыха на море. Выбери тур онлайн на zebratour.md или звони нам 078-326-222.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
9: Лето! Планируй отпуск вместе с Себо. Море, горы, свадьбы, развлечения. Для любой необходимости деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч лев. Да-да, даже 400 тысяч лев. На выгодных условиях до 60 месяцев и без залога. Себо.
10: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 479.

0: Колонарь энд Абрамцова.
1: Еще один раунд игры. Давайте сыграем. 0786-0179. Это номер в нашей студии. Запоминаем, набираем и играем. Мы играем сегодня, кстати, в алфабету, в алфавит, да. Дозвонитесь, сыграйте, ответьте на наши 5 вопросов. Один раз можно ошибиться. И если у вас это получится, 4 правильных ответа мы получим, то вы от нашего партнера в rausushi.media получите ваучер в сумму 300 лей. Что вы с ним сделаете? Вы закажете вкусную порцию роллов, суши, может быть, удон, который вы любите, там, с креветками, а может быть, какой-то сладкий ролл, почему бы и нет, ведь есть и любители таких десертов. Все на ваше усмотрение, главное, вначале, конечно же, выиграть тот самый ваучер. А для этого напомню вам еще раз номер в нашей студии. 0786-0107-9.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Cine e cu noi?
3: Victor.
2: Victoraș, ai câștigat voucher din partea partenerului?
3: Da.
2: Da. Ești în filtru, dar.
1: Când a fost, Victor? Când ai câștigat voucherul?
3: Lumea trecută. Verificăm.
1: Oh, nu e posibil atunci, Victoraș. Exact o lună ești în filtru Radio Record și, din păcate, nu vei putea beneficia de voucherul din partea partenerului nostru. Dar, în schimb, peste o lună poți să revii.
3: Ok, bine, mersi.
2: O zi frumoasă. Am uitat să-l întreb dacă și-a luat voucherul și dacă a comandat ceva.
1: Exact. Dar am vrut să zic că a dat de gust. Cred că dacă a mai sunat încă o dată, zic eu că au fost gustoase sushi, dacă a decis să mai încerci încă o dată.
2: Prieteni, telefoanele, da, sunt libere la acest moment. Ne sunați 0786 0179. Runda numărul 2 e încă activ, voucherul din partea partenerului, calculând faptul că Anișoara, care a jucat prima rundă cu Iulia, nu a avut sorți de izbândă. Ia să vedem cine e cu noi.
1: Alo, bună dimineața! Cine e cu noi?
4: Irina.
2: Da, Irina, ai mai jucat cu noi alfabetul?
4: Niciodată
2: în viață.
4: De mult.
2: Dar sushi vrei?
4: Așa.
2: Întreb și eu așa, adică așa, pentru... Păi înseamnă că pentru ce joci dacă nu vrei sushi?
4: Poate-mi vine pofta.
2: Poate-ți vine pofta, vine mâncând. Cu cine joci, Irina?
4: Hai, Victor.
2: Hai cu mine. Eu am un set de 5 întrebări.

0: toate răspunsurile să înceapă cu litera P de la Pietru.
1: Bine.
0: 3, 2, 1, strigă usturoi și începem.
1: Usturoi.
0: Prima frază, instrument alcătuit dintr-un smoc de fire de păr prins într-o coadă de lemn sau metal care servește mai ales la întinderea vopselelor.
1: Fierie.
0: 2. Ceață densă care apare de obicei dimineața și seara. 3. Grup de animale arahnide cu 8 picioare lungi și abdomenul nesegmentat care se hrănesc cu insecte mici. 4. Glandă de formă alungită așezată înapoi a stomacului care are legătură cu splina și duodenul.
1: Pancreas.
0: 5. Obiect făcut dintr-o împletitură de nuiele, de obicei mai mic decât coșul în care se transportă sau se păstrează diverse obiecte. Hai repejor ăla cu insecte, arachnide, animale arachnide cu 8 picioare.
1: Păianjel.
0: Și ăla, obiect dintr-o din nuiele.
2: Gata, s-a finisat și timpul, din păcate.
0: Era panier.
1: Da, așa am vrut să zic, dar nu-mi vedea.
0: Panier!

0: Corect, păia în genul. Greu a ieșit păia în genul. Răspunsul corect este instrument alcătuit din smoc de fire prinse în coada de lemn, piensulă, perie, merge și ceață densă care apare de obicei dimineața și seara. Ai auzit de pâclă?
1: Puțin.
0: Pâclă, ăla era răspunsul. 3 din 5.
1: Asta e.
0: O zi frumoasă. Pa, pa, poate-ți vine pofta de sus și în săptămâna asta următoare.
2: E. Asta era problema. Pofta nu era atât de mare.
0: 3 din 5. Iulia zice că mai are o serie. Dar ce
2: mai
0: am mai jucăm?
2: Serie. Mai jucăm, da. Runda următoare, zic eu...
0: Va fi câștigătoare.
2: Da, sper, sper. Cuvintele mele sunt, apropo, ușoare,
0: ce
2: sincer.
0: Ce literă?
2: Litera C.
0: A, despre ce ăla de mai devreme. Reclamele, revenim.
3: Reclama. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
6: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
7: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
8: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
9: Cargo Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Cargotrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
10: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
11: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britanica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
12: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
13: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832
14: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30 процентов. Все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
15: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vină în magazinele Top Shop.
16: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.

0: Рекорде. На рекорде.
1: Рунда номер 3. Fără câștigător? Wow, dragilor, noi cu mare drag așteptăm să ne dați răspunsuri corecte la cele 5 întrebări pe care Iulia le-a pregătit, a început pentru ea vara forță!
2: Так точно. Я готова еще с кем-нибудь сыграть. У меня есть целый ряд вопросов, внимание, на румынском языке, поэтому будьте бдительны. Буква, которую я выбрала, это буква литера Ч. Английская Ч, да.
1: De la Curcubeu.
2: Да, exact, de la Curcubeu. Bună dimineața!
1: Cine e cu noi, neața?
3: Bună dimineața, Raluca.
2: Raluca, tu vei lua voucherul astăzi?
3: Sperăm.
2: Atunci hai să începem să jucăm. Litera pentru tine este litera C și începem chiar acum. Primul cuvânt. Deci mamifer, ierbivor și rumegător de talie mare, răspândind în zonele împădurite.
3: Cerb.
2: Ce ai zis?
1: Cerb.
3: Cerb.
2: Așa, mergem mai departe. Cea mai abundentă proteină din organismul uman, care acționează ca un lipici, fiind responsabil pentru susținerea, elasticitatea și regenerarea țesuturilor. Cu ce? Ce?
3: Pas.
2: Mai departe mergem. O prăbușire, o cedare bruscă sau o insuficiență a unui sistem, fie el biologic, economic sau fizic. O prăbușire, cu ce?
3: Cedare?
2: Da, da, o cedare. Alt cuvânt, alt cuvânt. Nu știi, da? Mergem mai departe. Ai zis cu tremur, mergem mai departe. Parazit extern de dimensiuni foarte mici, care se hrănește exclusiv cu sângele mamiferilor.
3: Căpușe?
2: Da, și ultimul, preparat culinar dulce. Cu ce? Preparat culinar dulce. Cu ce? Format din... Nu, a fost compot. Compot, nu am reușit să dau tot...
1: Mă, dar aici este și ciocolată, ar merge.
2: Ar merge, dar nu am reușit să dau toată, descrierea, da, pentru că era să zic că e preparat culinar dulce obținut prin fierberea fructelor proaspete sau uscate. Era
1: s-a
2: să zici compot, dar da, timpul era deja pe finite. Bine, căpușa ai dat-o corect, e corect. Cerbul a fost corect. Cea mai abundentă proteină din organismul uman, care acționează ca un lipici, e colagenul. Colagenul acum e foarte popular, cred că fiecare, a doua persoană, cred că bea colagen. Și ultimul cuvânt care nu ai știut, o prăbușire, o cedare bruscă sau o insuficiență a unui sistem, fie biologic, fie economic, fie fizic, e colaps. Colaps.
1: Colaps. Raluca, noi îți mulțumim frumos. A fost o plăcere să jucăm la telefon.
3: Mulțumim.
2: Pa, pa. Uite așa, voucherul rămâne la noi.
1: A doua persoană, fiecare bea colagen.
2: Da.
1: Bei colagen?
2: Am băut, deja am finisat
1: cursul. Eu n-am băut, înseamnă că statistica așa. Nelu, ai băut? N-a băut. Înseamnă că fiecare trei persoane.
2: Da, dar poate dacă mai era cineva în studio acum, era să iasă statistica.
1: Sau dacă ne-ar suna cineva acum la telefon și care consumă colagen.
2: Stai. Fiecare a doua persoană, mă refeream, cred că mai mult la femei. Fiecare a doua femeie ia colagen, dar poate greșesc și eu, nu știu.
1: Gen, dacă am spune mâncatul răciturilor care au colagen sau șoricii de porc, înseamnă că colagen
2: da,
1: costă.
2: E foarte corect. Nelu, ai mâncat mănânci răcituri?
1: Sigur,
2: gata, șorici? Statistica e absolut corectă.
1: Și șorici mănâncă,
2: Victor,
1: colagen
2: și
1: nu vrea.
2: Tu mănânci răcituri.
1: Da.
2: Ai văzut?
1: Da, mă, dar voi luați colagen din ăla în borcan, cumva, știi? Păi... Mai bine e o farfurie de răcitură sau 200 de grame de șorici din ăla așa, un pic așa marinat,
2: știi care,
1: un pic
2: care e diferența? Care e diferența?
1: Nu știu. E mai scump colagenul care e în borcan.
2: Nu, e despre cantitatea de grăsimi.
1: Adică e mai mare la...
2: La ceea ce mănânci tu.
1: Foarte bine. Eu sunt suplu, sunt așa... Da, adică pot să-mi și permit.
2: sigur.
1: Prieteni, lăsând gluma la o parte, vă mulțumim frumos pentru acest joc. Alfabetul, din păcate, nu avem câștigător și le mulțumim partenerilor Orei 9, care sunt alături de noi și în acest început de vară. Vreau sushi.md. Ora a conținut plasarea de produs. Fiți gata în 5, 4, 3, 2, 1...
0: Рекорд. Вы находитесь на территории Record Club.
4: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
4: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
4: Started.
0: Проверка лайнапа.
4: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
4: Let's begin.
0: Прямо сейчас.

0: frumoase?
1: În orașul Cahul.
0: În orașul Cahul? Vii de la Cahul? Exact. Ha. Ce ai pregătit pentru noi în această dimineață?
1: Improvizăm.
0: Improvizăm. Hai să fie o improvizație
2: acum,
0: frumoasă.
2: Tu acum îl intimidezi tare pe Nelu, pentru că Nelu, de fapt, nu prea îi place lui să răspundă la întrebări, să fie auzit, e mai timid așa. În schimb, muzica
0: e... La Cahul a fost?
2: A fost. Și muzica e foarte bună, deja care a început. Ceea ce auziți e setul pe care l-a pregătit astăzi DJ Karat.

0: puțin până când, da?
1: Nu vrei să începi niciun?
0: Ba da, eu zic de tine, te abții până când.
1: Abțin, da.
0: Da, da, da. А у меня все просто, передаю привет моим сладким девочкам Софии и Кирусе.
1: Așa, Iulia a început challenge-ul, participă la challenge inclusiv și DJ Carat.

ocazia zilei copiilor, în special pentru Kira și Nikita. Natalia cu noi, bună dimineața! Mai jos din Cehia, auzim minunată să aveți. Denis transmite mesajul. Un salut pentru Emil din partea lui Vărudanu. Și Italia cu noi, Giulia ne scrie, vă ascult de aici.

Так, neața, Iulia și Victor, vă rog frumos, transmiteți felicitări cu ziua de naștere pentru fetița mea, Diana, este soarele meu. Victor, te rog, dacă e posibil, ciao, Patricia, azi e ziua mea. Mulțumesc din partea lui Mihaela, dar...

0: să
1: Let's
0: o
1: go.
0: Facem.
1: Reclamele.
0: Revenim.
2: Dance Radio. Record. Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
3: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Атехно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Атехно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас. Нужна новая мебель? Не спешите заказывать. Приходите на Numina Expo Mobile. Это возможность сравнить решения и материалы, избежать ошибок выбора и выгодно закрыть мебельный вопрос. Выставка проводится с 11 по 14 июня на Moldexpo. Подробности на expo.numina.md.
4: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь с Moldcell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Moldcell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на moldcell.ro.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare, primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
7: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. De luni până miercuri. Rogop, Parizer, 93 lei 50 kg. Borsec, apă minerală carbogazoasă de 1,5 litri, 14 lei 75. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de produse Jaffa. Și Dante, hrană uscată pentru câini de 10 kg, 129 lei 75. Kaufland, ieftin și bun.
8: Promo. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
9: Promo. Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.

0: bună pentru cei care se gândesc că ce să fac astăzi cu copiii, da? Pentru că cumva copiii trebuie distrați astăzi, e 1 iunie, așa că pentru cei care se gândesc, să știți că în parcul catedralei va fi distracție mare, vor fi mulți invitați, va fi multă gălăgie, muzică, dansuri, dulciuri pentru copii, intrarea este liberă, așa că pentru cei care se gândesc ce să facă cu copiii, puteți merge exact acolo. Va fi gălăgie, va fi un festival plin de energie, distracție și surprize pentru cei mici și chiar cei mari.
1: Vreun artist ceva, adică vreun
0: da,
1: nume?
0: Da, va fi un, deci va fi o Iuliana Beregoi,
1: a,
0: va
1: bun,
0: fi
1: bun.
0: Orange Blue, Camelia

0: pentru că vrem seriozitatea și publicitatea. Un minuțel și revenim în același ritm, în Record Club Morning, alături de DJ Karat. 3, 2, 1, publicitate, revenim.
1: Рекорд. Реклама. Впервые в Молдове мировая звезда Рики Мартин лайв 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов Living La Vida Loca, Мария и She Bangs. Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 479.

câteva cuvinte și mesaje care sunt venite în Telegram și în TikTok, dar muzica este prea forță. DJ Karapie, acum până la 11 live, Snejana Ivankova zice: salutare Victor și Iulia, vreau să-l felicit pe băiețelul meu Sandu și nepoței Crina și Gleb cu ocazia Zilei Copiilor. Vă iubesc nespus de mult și o copilărie frumoasă vă doresc. Cristina e cu noi, salutare, un DJ foarte bravo aveți astăzi și nu doar astăzi. Sergiu, salutare de la echipa Diolsem și broada acasă, mult succes viitoarei administratoare de magazin Larisa. Iată, vin detalii din bucătărie. Mai sus, Laura zice: mă gândeam că sunteți liberi în această dimineață, dar voi caperii nu. Da? Noi suntem

0: Morning.
1: Reclamă. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii. La doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Compania de transport Egala te invite să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E, cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
4: Goa Territorii. The Star, celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territorii. Vara începe cu noi. Goa Territorii.
5: Строишь или делаешь ремонт? В «Экопрофиль» найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии. А поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на ecoprofil.md.
4: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Pat cu sau tea, doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinilor 1, Chișinău.
7: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
8: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
9: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

conectat cu noi. Mai jos, bună dimineața, favoriții mei, felicitări cu prima zi de vară, picii mei, Călin și Răzvan, felicitări și lor cu ocazia zilei copiilor. Ana e cu

Start Summer 20-26. Ana, zice felicitare pentru copilașii noștri, pentru Sara și Isaac. O vacanță reușită.

0: Реклама.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
6: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vină în magazinele Top Shop.
7: Romu.
3: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24 din 7 la Muncești 97 și Ismail 75. A, rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
7: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Agenția Națională Transport Auto a aprobat un nou tarif plafon pentru cursele regulate de transport interraional de pasageri, precum și noi componente de calcul pentru prețul călătoriilor. Potrivit ordinului emis de instituție, tariful maxim a fost stabilit la 89 de bani pentru fiecare kilometru parcurs de un pasager și va fi utilizat la calcularea costului biletelor pentru rutele interraionale. Noile prevederi au fost aprobate în baza codului transporturilor rutiere și a metodologiei de calcul adoptate de guvern în 2025. Reprezentanții ANTA precizează că operatorii de transport vor trebui să aplice noile componente tarifare în activitatea lor. Măsura face parte din procesul de actualizare a mecanismului de stabilire a tarifelor în transportul rutier și a intrat în vigoare pe 29 mai, odată cu publicarea ordinului în Monitorul Oficial. Portalul guvernamental Yevo a introdus un mesaj de avertizare pentru prevenirea fraudelor online în contextul creșterii numărului de escrocherii prin apelurile și SMS-uri false. Anunțul a fost făcut de Agenția de Guvernare Electronică. Mesajul de pe platformă îi redirecționează pe utilizatori către pagina oficială de raportare a fraudelor cibernetice, iar în secțiunea numere de urgență a fost inclus un compartiment dedicat sesizării tentativelor de înșelătorie. Autoritățile avertizează că platformele guvernamentale precum Yevo, MPay nu solicită prin telefon sau SMS, parole, coduri OTP, date bancare sau instalarea unor aplicații. Cetățenii sunt îndemnați să evite linkurile suspecte și să verifice autenticitatea apelurilor direct la instituțiile vizate. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că de la începutul anului curent aproximativ 9.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale instituției. Aproape 30% dintre acestea, adică peste 2.600 de persoane, erau înregistrate oficial ca șomeri. Potrivit autorităților, peste 40% dintre cei angajați sunt femei, iar aproape 20% au vârstă de peste 55 de ani. Totodată și-au găsit un loc de muncă persoane cu dizabilități, migranți reveniți în țară și reprezentanți ai comunității rome. Ministrul Muncii Natalia Plugaru a declarat că rezultatele confirmă eficiența programelor de ocupare a forței de muncă dezvoltate de agenție. Cele mai multe angajări au fost înregistrate în servicii, agricultură, comerț, industrie, sănătate, educație și construcții. Republica Moldova năsprește legislația antifumat începând cu 24 iunie. Noile reguli vizează atât țigările clasice, cât și țigările electronice sau dispozitivele de încălzire a tutunului și prevăd extinderea spațiilor în care fumatul va fi interzis. Astfel, nu se va mai putea fuma pe plaje, în stațiile de transport public, în pasajele subterane, pe terenurile de sport, dar nici în spațiile comune ale blocurilor de locuit sau pe balcoane. Totodată, fumatul va fi interzis la mai puțin de 10 metri de intrările în clădirile publice. Noile prevederi includ și restricții mai dure privind publicitatea produselor cu nicotină și vânzarea acestora către minori. În plus, amenzile pentru încălcarea regulilor vor fi majorate atât pentru persoane fizice, cât și pentru agenții economici. Potrivit Ministerului Sănătății, măsurile au fost adoptate în contextul creșterii consumului de țigări electronice în rândul adolescenților. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 1 iunie. Prima zi de vară vine cu vreme plăcută în toată țara. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite și șanse reduse de precipitații. La Chișinău, temperaturile maxime vor ajunge la 22-23 de grade, iar pe timp de noapte, valorile vor coborî până la 13-15 grade. În nordul țării se vor înregistra în jur de 20 și 19 grade, iar în sud termometrele vor indica până la plus 24. Pentru ziua de marți, 2 iunie, meteorologii prognozează o ușoară răcire a vremii și creșterea probabilității de ploi în unele regiuni ale țării. La Chișinău maxim ar putea coborî până la plus 16 grade, iar cerul va fi mult mai noros cu posibile averse de scurtă durată, în special în a doua parte a zilei. Așadar, începutul de săptămână aduce vreme plăcută de vară, luni, urmată de condiții ceva mai instabile și temperaturi ușor mai scăzute în ziua de marți. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
3: Dance лето.
1: На рекорде.

0: Реклама.
1: Джили становится еще ближе. Флагманский кроссовер Джили Манджаро в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Джили.МД.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
4: Promo. Începe diminețile cu energie la Radio Record. De luni până vineri, între orele 7 și 8, intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
5: Promo.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
4: Goa Territory.
5: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski.

0: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
1: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Între 11 și 14 iunie, Lumina Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă! Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă! Detalii pe expo.lumina.md.
3: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Е дежа вара. Планифика ваканца împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase, până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
6: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798833232.
7: Promo.
8: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
7: Promo.
9: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.

0: Sport News. Serviciul Fiscal de Stat avertizează contribuabilii asupra unor tentative de fraudă în care scrocii folosesc ilegal numele și identitatea vizuală a instituției pentru a obține date personale și financiare. Potrivit autorităților, mai multe persoane au primit mesaje, documente false sau apeluri telefonice prin care erau anunțate despre presupuse plăți fiscale, transferuri de bani sau livrări efectuate în numele fiscului. În unele cazuri, cetățenilor li s-a cerut să transmită coduri SMS, date bancare sau să acceseze link-uri suspecte. Serviciul Fiscal precizează că nu solicită prin WhatsApp, Viber, Telegram sau telefoane, parole, coduri de confirmare, date în bancare și nu trimite colete prin servicii de curierat. Instituția îndeamnă cetățenii să verifice informațiile doar prin canalele oficiale și să raporteze imediat tentativele de fraudă autorităților competente. Proiectul Scutul Verde a Moldovei, destinat creșterii rezilienței climatice în sudul țării, a fost discutat de ministrul mediului Gheorghe Hajder cu directorul Fondului Verde pentru Climă, Thomas Eriksson. Potrivit autorităților, discuțiile au vizat proiectele comune de mediu și noile inițiative ecologice pentru următorii ani. Ministrul a prezentat prioritățile viitorului program național privind schimbările climatice pentru perioada 2028-2032. Documentul va include proiecte legate de reîmpădurire, gestionarea deșeurilor, decarbonizare, prevenirea poluării și administrarea resurselor de apă. Totodată au fost analizate inițiative privind eficiența energetică, reziliența sistemului de sănătate și atragerea investițiilor pentru proiecte verzi în Republica Moldova. Linia electrică de înaltă tensiune Chișinău-Vulcănești ar urma să fie dată în exploatare până pe 30 iunie. Noul termen limită a fost anunțat de ministrul energiei Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, linia este finalizată din punct de vedere tehnic, iar la stația electrică Vulcănești au fost instalate principalele echipamente și efectuate testările necesare pentru punerea în funcțiune. Cele mai mari dificultăți sunt însă la stația Chișinău, unde lucrările sunt mai complexe și au fost afectate de ploile din ultimile săptămâni. Ministrul susține că autoritățile au cerut accelerarea intervențiilor pentru respectarea termenului stabilit. Proiectul este considerat strategic pentru energie și securitatea Moldovei și reprezintă una dintre condițiile asumate în raport cu Uniunea Europeană pentru accesarea unei noi tranșe din planul de creștere economică. Noul model al permisului de conducere din Republica Moldova va avea un nivel sporit de securitate și va fi mult mai greu de falsificat. Anunțul a fost făcut de directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu. Potrivit oficialului, documentul include 10 de elemente moderne de protecție și un cod QR care permite verificarea rapidă a informațiilor despre șofer, categoriile deținute de statutul permisului și inclusiv dacă acesta este suspendat. Reprezentanții ASP spun că schimbările sunt necesare în contextul numeroaselor tentative de falsificare a permiselor, în special pentru utilizarea lor peste hotare. Permisele aflate acum în circulație vor rămâne valabile până la expirare. Totodată, taxa pentru perfectarea unui nou permis în termen de 20 de zile lucrătoare va crește de la 420 la 440 de lei. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 1 iunie. Prima zi de vară vine cu vreme plăcută în toată țara. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite și șanse reduse de precipitații. La Chișinău, temperaturile maxime vor ajunge la 22-23 de grade, iar pe timp de noapte, valorile vor coborî până la 13-15 grade. În nordul țării se vor înregistra în jur de 20 și 19 grade, iar în sud termometrele vor indica până la plus 24. Pentru ziua de marți, 2 iunie, meteorologii prognozează o ușoară răcire a vremii și creșterea probabilității de ploi în unele regiuni ale țării. La Chișinău, maxim ar putea coborî până la plus 16 grade, iar cerul va fi mult mai noros cu posibile averse de scurtă durată, în special în a doua parte a zilei. Așadar, începutul de săptămână aduce vreme plăcută de vară, luni, urmată de condiții ceva mai instabile și temperaturi ușor mai scăzute în ziua de marți. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Реклама. Впервые в Молдове мировая звезда Рики Мартин лайв 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
3: Промо. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
4: Promo.
5: Record. Dance Radio.
6: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает...

0: Reclamă.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: E mobilier, alegerea ideală pentru mobilă la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vase. E mobilier. Confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și avocado Hass la 89 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacеря noastră.
6: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
5: Выгодное предложение для твоего дома и сада в Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Обеденные столы и стулья, письменные столы, зеркала и прикроватные тумбочки. Период акции с 28 мая по 3 июня. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
9: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii cam Pion cu Inco!
10: Promo.
11: Începe diminețele cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești, răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei, oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
10: Promo.
12: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă. Cipauto.me vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.me, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobile te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfecte adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobile. Personalizează spațiul casei tale.
2: Când vrei rezultate perfecte, contează ce vopsea alegi. Vopseaua Dnipro Contact, creată pentru orice lucrări de interior și exterior, cu o calitate premium recunoscută de profesioniști și potrivită pentru orice proiect. Comandă online pe piramidamarket.md. Dnipro Contact, vopseaua pe care te poți baza.
3: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: E deja vara. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit. Promo.
7: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru. 24 din 7 la Muncești 97 și Ismail 75. A, rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
8: Promo. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Sport News.
1: Agenția Națională Transport Auto a aprobat un nou tarif plafon pentru cursele regulate de transport interraional de pasageri, precum și noi componente de calcul pentru prețul călătoriilor. Potrivit ordinului emis de instituție, tariful maxim a fost stabilit la 89 de bani pentru fiecare kilometru parcurs de un pasager și va fi utilizat la calcularea costului biletelor pentru rutele interanionale. Noile prevederi au fost aprobate în baza codului transporturilor rutiere și a metodologiei de calcul adoptate de guvern în 2025. Reprezentanții ANTA precizează că operatorii de transport vor trebui să aplice noile componente tarifare în activitatea lor. Măsura face parte din procesul de actualizare a mecanismului de stabilire a tarifelor în transportul rutier și a intrat în vigoare pe 29 mai, odată cu publicarea ordinului în Monitorul Oficial. Portalul guvernamental Yevo a introdus un mesaj de avertizare pentru prevenirea fraudelor online în contextul creșterii numărului de escrocherii prin apelurile și SMS-uri false. Anunțul a fost făcut de Agenția de Guvernare Electronică. Mesajul de pe platformă îi direcționează pe utilizatori către pagina oficială de raportare a fraudelor cibernetice, iar în secțiunea numere de urgență a fost inclus un compartiment dedicat sesizării tentativelor de înșelătorie. Autoritățile avertizează că platformele guvernamentale precum Yevo, MPay nu solicită prin telefon sau SMS, parole, coduri OTP, date bancare sau instalarea unor aplicații. Cetățenii sunt îndemnați să evite linkurile suspecte și să verifice autenticitatea apelurilor direct la instituțiile vizate. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că de la începutul anului curent aproximativ 9.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale instituției. Aproape 30% dintre acestea, adică peste 2.600 de persoane, erau înregistrate oficial ca șomeri. Potrivit autorităților, peste 40% dintre cei angajați sunt femei, iar aproape 20% au vârstă de peste 55 de ani. Totodată și-au găsit un loc de muncă persoane cu dizabilități, migranți reveniți în țară și reprezentanți ai comunității rome. Ministrul Muncii Natalia Plugaru a declarat că rezultatele confirmă eficiența programelor de ocupare a forței de muncă dezvoltate de agenție. Cele mai multe angajări au fost înregistrate în servicii, agricultură, comerț, industrie, sănătate, educație și construcții. Republica Moldova năsprește legislația antifumat începând cu 24 iunie. Noile reguli vizează atât țigările clasice, cât și țigările electronice sau dispozitivele de încălzire a tutunului și prevăd extinderea spațiilor în care fumatul va fi interzis. Astfel, nu se va mai putea fuma pe plaje, în stațiile de transport public, în pasajele subterane, pe terenurile de sport, dar nici în spațiile comune ale blocurilor de locuit sau pe balcoane. Totodată, fumatul va fi interzis la mai puțin de 10 metri de intrările în clădirile publice. Noile prevederi includ și restricții mai dure privind publicitatea produselor cu nicotină și vânzarea acestora către minori. În plus, amenzile pentru încălcarea regulilor vor fi majorate atât pentru persoane fizice, cât și pentru agenții economici. Potrivit Ministerului Sănătății, măsurile au fost adoptate în contextul creșterii consumului de țigări electronice în rândul adolescenților. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 1 iunie. Prima zi de vară vine cu vreme plăcută în toată țara. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite și șanse reduse de precipitații. La Chișinău, temperaturile maxime vor ajunge la 22-23 de grade, iar pe timp de noapte, valorile vor coborî până la 13-15 grade. În nordul țării se vor înregistra în jur de 20 și 19 grade, iar în sud termometrele vor indica până la plus 24. Pentru ziua de marți, 2 iunie, meteorologii prognozează o ușoară răcire a vremii și creșterea probabilității de ploi în unele regiuni ale țării. La Chișinău, maxim ar putea coborî până la plus 16 grade, iar cerul va fi mult mai noros, cu posibile averse de scurtă durată, în special în a doua parte a zilei. Așadar, începutul de săptămână aduce vreme plăcută de vară, luni, urmată de condiții ceva mai instabile și temperaturi ușor mai scăzute în ziua de marți. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
2: Record. Reclamă. Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179. Dance dimineața.
3: Nu recorde. Yeah!

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: Goa Territory.
4: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Agili. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md. Grand Hall and Baby Hall. 1 iunie vă așteptăm la o călătorie veselă cu trenulețul și înghețată cadou pentru toți copiii. Distracții și surprize pentru întreaga familie. Grand Hall and Baby Hall. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: К 1 июня сюрпризы для детей самые сладкие. Активируй купон в приложении Kaufland Card Extra и получи один банан всего за 5 банов. Kaufland. Сладко, дешево и хорошо.
0: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
3: Promo. Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
4: Promo. Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Dance лето
5: на рекорде.

0: Serviciul Fiscal de Stat avertizează contribuabilii asupra unor tentative de fraudă în care scrocii folosesc ilegal numele și identitatea vizuală a instituției pentru a obține date personale și financiare. Potrivit autorităților, mai multe persoane au primit mesaje, documente false sau apeluri telefonice prin care erau anunțate despre presupuse plăți fiscale, transferuri de bani sau livrări efectuate în numele fiscului. În unele cazuri, cetățenilor li s-a cerut să transmită coduri SMS, date bancare sau să acceseze link-uri suspecte. Serviciul Fiscal precizează că nu solicită prin WhatsApp, Viber, Telegram sau telefoane parole, coduri de confirmare, date bancare și nu trimite colete prin servicii de curierat. Instituția îndeamnă cetățenii să verifice informațiile doar prin canalele oficiale și să raporteze imediat tentativele de fraudă autorităților competente. Proiectul Scutul Verde a Moldovei destinat creșterii rezilienței climatice în sudul țării a fost discutat de ministrul mediului Gheorghe Hajder cu directorul Fondului Verde pentru Climă Thomas Eriksson. Potrivit autorităților, discuțiile au vizat proiectele comune de mediu și noile inițiative ecologice pentru următorii ani. Ministrul a prezentat prioritățile viitorului program național privind schimbările climatice pentru perioada 2028-2032. Documentul va include proiecte legate de reîmpădurire, gestionarea deșeurilor, decarbonizare, prevenirea poluării și administrarea resurselor de apă. Totodată au fost analizate inițiative privind eficiența energetică, reziliența sistemului de sănătate și atragerea investițiilor pentru proiecte verzi în Republica Moldova. Linia electrică de înaltă tensiune Chișinău-Vulcănești ar urma să fie dată în exploatare până pe 30 iunie. Noul termen limită a fost anunțat de ministrul energiei Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, linia este finalizată din punct de vedere tehnic, iar la stația electrică Vulcănești au fost instalate principalele echipamente și efectuate testările necesare pentru punerea în funcțiune. Cele mai mari dificultăți sunt însă la stația Chișinău, unde lucrările sunt mai complexe și au fost afectate de ploile din ultimile săptămâni. Ministrul susține că autoritățile au cerut accelerarea intervențiilor pentru respectarea termenului stabilit. Proiectul este considerat strategic pentru energie și securitatea Moldovei și reprezintă una dintre condițiile asumate în raport cu Uniunea Europeană pentru accesarea unei noi tranșe din planul de creștere economică. Noul model al permisului de conducere din Republica Moldova va avea un nivel sporit de securitate și va fi mult mai greu de falsificat. Anunțul a fost făcut de directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu. Potrivit oficialului, documentul include 10 de elemente moderne de protecție și un cod QR care permite verificarea rapidă a informațiilor despre șofer, categoriile deținute de statutul permisului și inclusiv dacă acesta este suspendat. Reprezentanții ASP spun că schimbările sunt necesare în contextul numeroaselor tentative de falsificare a permiselor, în special pentru utilizarea lor peste hotare. Permisele aflate acum în circulație vor rămâne valabile până la expirare. Totodată, taxa pentru perfectarea unui nou permis în termen de 20 de zile lucrătoare va crește de la 420 la 440 de lei. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 1 iunie. Prima zi de vară vine cu vreme plăcută în toată țara. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite și șanse reduse de precipitații. La Chișinău, temperaturile maxime vor ajunge la 22-23 de grade, iar pe timp de noapte, valorile vor coborî până la 13-15 grade. În nordul țării se vor înregistra în jur de 20-19 grade, iar în sud termometrele vor indica până la plus 24. Pentru ziua de marți, 2 iunie, meteorologii prognozează o ușoară răcire a vremii și creșterea probabilității de ploi în unele regiuni ale țării. La Chișinău, maxim ar putea coborî până la plus 16 grade, iar cerul va fi mult mai noros cu posibile averse de scurtă durată, în special în a doua parte a zilei. Așadar, începutul de săptămână aduce vreme plăcută de vară, luni urmată de condiții ceva mai instabile și temperaturi ușor mai scăzute în ziua de marți. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Реклама. Впервые в Молдове мировая звезда Рики Мартин Live 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов Living La Vida Loca, Мария и She Bangs. Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md. Hey, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Promo.
3: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei Velojan.md.
2: Promo.
4: Record.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
2: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

Lor. Să ne fie toți copiii sănătoși. Uite, și au venit și deja multe mesaje pentru toți copiii Republicii Moldova, dar nu doar. Să fie toți copiii sănătoși, pentru că știți vorba aia, nu există copii străini, ori ești mamos la ale tale, ori nu. Așa că felicitări, dragilor. Să deschidem spațiul ăsta de comunicare, să vă felicitați și voi copiii. Și cum îmi spunea astăzi Tatiana, suntem și noi copii atâta timp cât avem cel puțin un părinte în viață. Așa că felicitări.

Dragilor, vreau să vă reamintesc că acest program conține plasare de produs și în această oră sponsorul sunt cei de la Velojan și să știți că nu dăm vineri cadourile, astăzi dăm 4 cadouri. Deci și minciuța aia care am dat-o în prima săptămână.

de acolo, de la cuvântul usturoi, lui Grișa Zupca, îl felicităm cu noua lui familie din Soroca, ne scrie Mihail. Așa, mai avem numere, mai avem. O să revenim, avem de dat 4 premii, așa că reușim.

copilași. Toți recordsmenii astăzi sunt cei mai tari copilași. Vă felicit pe toți și să nu uitați, să nu pierdeți copilăria din voi niciodată, pentru că asta și este sursa noastră de

0: reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. SharguTrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
4: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
5: Goa Territory.
6: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru o dihnă bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai bun DJ din Moldova, zone separate pentru

0: schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
1: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
2: Promo.
3: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24 din 7 la Muncești 97 și Ismail 75. A, rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
2: Promo.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
5: Dance Leta.

0: Prodigy.
1: Bravo, Victoria! Zic, poate n-ai fost atentă, dar e fain să suni și felicitări, Victoria! Ai intrat în posesia pistolului cu bule de săpun din ăla mare. Dacă ești conectată cu noi și pe Telegram, ți-l arăt imediat, pe TikTok, adică, ți-l arăt imediat. Dar de ce am așa multe cifre? 0, 6, 9? Da, e corect, Victoria. Felicitări, vină cu mesaj pentru ascultătorii noștri.
0: Felicit toți copiii cu ziua copiilor. Le doresc sănătate și numai bine, fericire.
1: Da, da, da, uite, scrie acolo сразу сходу Prodigy. Da, Alexei, вот так и должно быть. Mersi, Victoria, că ești cu noi.
0: Mulțumim.
1: Ai o zi minunată și cu începutul
0: de asemenea,
1: ura! Ba, pa, pa. Pa, pa, Victoria. Iată
0: la revedere, o zi bună.
1: Așa, uite, că am dat cel doilea premiu. Acum jos încerc să vă dau mesajele. Привет, мамина малка. Привет, Дима. Привет. Что, не здравствуйте, не до свидания. Ну так, Алексей, вот это и есть. Așa sunt condițiile jocului. Eu vă sun și trebuie să-mi dați cuvântul pe care vi-l spun eu înainte de a vă suna. Dacă zici alo, gata, ai pierdut premiul. Dai șansa următorului. Salut, salut, Sergei și Cristinuța.

Zi și cum o cheamă pe mama, Sergiu. Ca să o felicităm frumos aici. Salutare mamei din partea fiilor Daniel, Vasea și Marius, așa.

0: Start News.
1: Aproximativ 27.000 de persoane născute după proclamarea independenței Republicii Moldova nu dețin niciun act de identitate moldovenesc, deși au certificate de naștere eliberate de autoritățile țării. Datele au fost prezentate de directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu. Potrivit oficialului, o parte dintre aceste persoane s-au născut în Moldova, iar altele sunt copii ai cetățenilor moldoveni născuți peste hotare, ale căror date au fost ulterior înregistrate în registrele naționale. Autoritățile au modificat recent legislația pentru a simplifica procedura de stabilire a cetățeniei pentru persoanele născute din cetățeni moldoveni, însă au înăsprit regulile de redobândire a cetățeniei după mai multe tentative de obținere frauduloasă a pașapoartelor moldovenești. Potrivit ASP, după introducerea noilor reguli, numărul cererilor de redobândire a cetățeniei a scăzut semnificativ. Autoritatea Aeronautică Civilă își va extinde structura și va angaja încă 3 specialiști pentru a respecta noile cerințe europene privind securitatea informațională în aviație. Autoritățile propun crearea unui nou serviciu de securitate informațională care va monitoriza riscurile cibernetice și incidentele ce pot afecta siguranța zborurilor. Noua subdiviziune va verifica modul în care companiile aeriene gestionează securitatea informațională și va colabora cu instituții europene de profil. Totodată, în cadrul agenției va fi creat și un serviciu de informare și relații cu mass media responsabil de comunicarea publică a instituției. Modificările sunt prevăzute într-un proiect elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în contextul angajamentelor asumate de Moldova față de Uniunea Europeană. Noile reguli europene urmează să intre în vigoare în noiembrie 2026. Șoferii din Republica Moldova care au depășit vârsta de 70 de ani vor avea permise de conducere valabile doar 5 ani. Măsura este prevăzută în noul model de permis lansat recent de Agenția Servicii Publice. Directorul instituției Mircea Eșanu a explicat că schimbarea vine odată cu preluarea normelor europene și are scopul de a spori siguranța rutieră. Potrivit oficialului, în unele state europene, verificările medicale pentru șoferii vârstnici sunt efectuate chiar anual. Noul permis de conducere pus în circulație din 28 mai include 46 de elemente de securitate și un cod QR care permite verificarea rapidă a documentului, inclusiv peste hotare. În mai multe țări europene, permisele șoferilor în vârstă trebuie reanuite periodic în funcție de evaluările medicale. Autoritățile pregătesc înăsprirea pedepselor pentru falsificarea banilor și extinderea listei infracțiunilor legate de fabricarea bancnotelor false. Modificările sunt prevăzute într-un proiect elaborat de Ministerul Justiției. Potrivit documentului, pedepsa pentru fabricarea și punerea în circulație a banilor falși va crește până la 12 ani de închisoare, iar în cazurile grave, inclusiv pentru grupurile criminale organizate, sancțiunile vor ajunge până la 15 ani de detenție. Proiectul introduce și pedepse pentru producerea sau deținerea programelor informatice, hologramelor și altor instrumente utilizate la falsificarea bancnotelor. Totodată, autoritățile propun crearea unui centru național analitic pentru combaterea acestui tip de infracțiune. Noua lege ar urma să intre în vigoare la 3 luni după publicarea în Monitorul Oficial. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 1 iunie. Prima zi de vară vine cu vreme plăcută în toată țara. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite și șanse reduse de precipitații. La Chișinău, temperaturile maxime vor ajunge la 22-23 de grade, iar pe timp de noapte, valorile vor coborî până la 13-15 grade. În nordul țării se vor înregistra în jur de 20 și 19 grade, iar în sud termometrele vor indica până la plus 24. Pentru ziua de marți, 2 iunie, meteorologii prognozează o ușoară răcire a vremii și creșterea probabilității de ploi în unele regiuni ale țării. La Chișinău maxim ar putea coborî până la plus 16 grade, iar cerul va fi mult mai noros cu posibile averse de scurtă durată, în special în a doua parte a zilei. Așadar, începutul de săptămână aduce vreme plăcută de vară, luni urmată de condiții ceva mai instabile și temperaturi ușor mai scăzute în ziua de marți. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
2: Record.
3: Record. Reclamă.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
5: Dance лето
3: на рекорде.

anchetă care trebuie să mi-l spuneți când vă sun. Să vedem dacă merge apelul.

0: Bună ziua, dar ce faci să auzi? Rachetă, Prodigy, care a fost primul cuvânt? Usturoi.
1: Usturoi, da.
0: Da, cu cine vorbim?
1: Cu Daniela din orașul Orhei.
0: De la Orhei, deci ați văzut, mi-a căzut ochiul pe numărul dumneavoastră.
1: Da,
0: felicitări, ați luat un VR pistol. O să trebuiască să vedeți chiar la magazinul Velojan pe Alea Gării 1, dar o să vă dau eu detalii printr-un mesaj, ok?
1: Da, mulțumesc.
0: Victoria a spus că nu.
1: Daniela,
0: spune-mi, te rog frumos, vină cu un mesaj pentru ascultătorii noștri.
1: Felicitări la toți cu sărbătoarea de astăzi, atât părinților cât și copiilor, multă sănătate și toate cele mai bune.
0: Mersi tare mult, o zi minunată, Daniela, în continuare, mersi că ești cu record.
1: La revedere!
0: Pa, pa! Doamne, eu așa mă bucur să dau cadouri, parcă le dau eu din buzunarul meu, dar atât de tare îmi place să vă aud vocele bucuroase. Și mai avem un premiu mare, trotineta, o să vină mai pe final de această oră.

Ia uite, Mirela ne ascultă la doar 5 lunișoare, ne scrie Nicolae Trofim. Deci ascultă recordul de la 5 lunișoare, e fain. Da, o să mai revenim cu un apel deja pe finalul orei.

0: Reclamă.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: Джили становится еще ближе. Флагманский кроссовер Джили Манджаро в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Джили.МД.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: De 1 iunie, surprizele sunt dulci pentru cei mici. Activează cuponul din aplicația Kaufland Card Extra și răsfață-l pe cel mic cu o banană la doar 5 bani. Kaufland, dulce, ieftin și bun!
7: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
8: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

trotinetă. O să aleg aleatoriu eu numărul de telefon din toate care mi le-ați dat. Dacă am luat două de pe TikTok, acum o să iau și un mesaj de pe Telegram cu nume, care îmi cade primul ochi. Știți că nu fac absolut vreo diferență. Care îmi cade primul în ochi, număr, acela sun. Și hai să fie cuvântul, să ne gândim împreună la un cuvânt interesant și caios care să ne-l spună cine ne ascultă. Hai să fie banană, dacă tot am vorbit de bananele cu 5 bani, să fie cuvântul banană. Hai că aleg eu un număr să sun acum.

0: să vedem, o să ne răspundă cu cuvântul magic. Trotineta de la Velojan pleacă acum.
1: Banana.
0: Bravo! Banana! Dar trebuie să faci cu vocea asta de minion, știi? Banana! Cu cine avem onoarea?
1: Oleg.
0: Oleg, de unde ne asculti?
1: No.
0: Și cum e dispoziția? Felicitări, ați luat o trotinetă.
1: Mulțumim, e foarte bună.
0: Copilul, aveți copii?
1: Păi da, acolo pot să-mi trimit.

0: poze cu... Da, este Angelina. Am văzut-o. Da. Angelina, felicitări, uite, de ziua copiilor. A luat trotineta de la magazinul Velojan. Oleg!
1: Da?
0: Veniți cu un mesaj pentru ascultătorii noștri.
1: Felicitări să scuză copiilor.
0: Atât, da. Bun, mulțumesc că ești cu noi. Mersi. Apropo, tu ești și omul care îmi face pozele în fiecare zi. Azi poza nu-i.
1: Nu,
0: o spun
1: gata,
0: absența. S-au terminat pozele. M-am lămurit. Bun, zi minunat.
1: Am terminat video.
0: Ai trebuit

pentru Mihai Gheorghe Ligiu de la Mihailovka. Salutări pentru Baba Dusea de la Evulța. Voi mai

le mulțumim celor de la Velojan. Îi găsiți pe Alea Gării 1, chiar lângă gara feroviară, un magazin foarte mare. Găsiți biciclete pentru toate vârstele, jucării din astea interactive, ca acele pe care le-am dat și astăzi. Am zis de biciclete și reparația bicicletelor, trotinete.

întâlnit pe voi vara asta. E 1 iunie și e luni. Uite ce început minunat de săptămână. Parcă e de bine că e luni și e de bine că a venit vara.

din 7, da? Pe Muncești 97 au și o terasă acolo, așa că puteți savura cafeaua, ceaiul, limonadele și toate tipurile de dulciuri și nu doar, chiar acolo la ei pe terasă.

0: Реклама. Chipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
3: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Техно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Техно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
4: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 5 de 1 41. Weekendica.
5: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă, piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii. La doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
6: E-mobilie, alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vase. E-mobilie, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
7: Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi. Vino la Lumina Expo Mobile. Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.lumina.md.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Mold Sell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Mold Sell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldsell.md.
9: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078-326-222.
10: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
11: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la inverter.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Inverter.md 0798832.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: Republica Moldova începe să câștige din exportul de energie verde după ani în care a depins aproape complet de importuri și s-a confruntat cu mai multe crize energetice. Potrivit experților, țara exportă deja zilnic energie regenerabilă, în special produsă de centralele solare, care generează în timpul zilei mai mult decât consumă sistemul intern. Expertul economic Vyacheslav Ioniță spune că aproximativ 30% din energie electrică din Moldova este produsă acum din surse regenerabile, iar producția a crescut de peste 15 ori în ultimii ani. Cea mai mare pondere o are energia solară, urmată de cea eoliană. Autoritățile și experții consideră că următorul pas important este dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei, pentru ca surplusul produs ziua să poată fi folosit în orele de consum maxim. O eventuală majorare a TVA pentru sectorul Horeca ar putea duce la scumpirea serviciilor, reducerea numărului de clienți și chiar la migrarea unor afaceri în economia tenebră, avertizează reprezentanții industriei. Asociațiile din domeniu cer autorităților să păstreze cota redusă sau să aplice eventualele creșteri treptat pentru a evita un șoc fiscal. Potrivit estimărilor, o majorare a TVA de la 8 la 18% ar putea duce la creșteri de prețuri, concedieri și închiderea unor restaurante și localuri, în special în afacerile mici și mijlocii. Ministerul Finanțelor confirmă că modificările sunt analizate în cadrul noului cod fiscal, însă discuțiile continuă. Sectorul Horeca include peste 3.000 de afaceri și aproximativ 23.000 de angajați în Republica Moldova. Ministerul Educației și Cercetării și CMI, Fundația pentru Pace Marti Ahtisaari, au semnat un memorandum de colaborare pentru susținerea educației multilingve și consolidarea coeziunii sociale în Moldova. Documentul prevede implementarea unor inițiative dedicate minorităților naționale și tinerilor, inclusiv schimb de bune practici, dezvoltarea dialogului intercultural și implicarea mai activă a acestora în viața publică. Un rol important îl va avea Centrul Național de Educație Multilingvă, creat în parteneriat cu Universitatea Pedagogică Ion Creangă, care va contribui la formarea specialiștilor și dezvoltarea resurselor educaționale digitale. CMI este o organizație finlandeză fondată de laureatul Premiului Nobel pentru Pace Martti Ahtisaari și activează în Republica Moldova din anul 2011. În Franța, aproximativ 100.000 de studenți străini din afara Uniunii Europene, inclusiv Republica Moldova, riscă să piardă ajutorul pentru chirie începând cu 1 iulie 2026. Potrivit presei franceze, măsura îi va afecta pe cei care nu beneficiază de burse sociale oferite de stat. Decizia este deja inclusă în legea bugetului pentru anul 2026 și a fost aprobată de Consiliul Constituțional. Autoritățile franceze spun că reforma are drept scop reducerea cheltuielilor publice. Organizațiile studențești critică însă măsura și avertizează că situația tinerilor străini s-ar putea agrava, mai ales în marile orașe, unde chiriile sunt foarte ridicate. Datele Federației Asociațiilor Studențești arată că mulți studenți rămân cu mai puțin de 200 de euro pe lună după plata locuinței. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 1 iunie. Prima zi de vară vine cu vreme plăcută în toată țara. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite și șanse reduse de precipitații. La Chișinău, temperaturile maxime vor ajunge la 22-23 de grade, iar pe timp de noapte, valorile vor coborî până la 13-15 grade. În nordul țării se vor înregistra în jur de 20 și 19 grade, iar în sud termometrele vor indica până la plus 24. Pentru ziua de marți, 2 iunie, meteorologii prognozează o ușoară răcire a vremii și creșterea probabilității de ploi în unele regiuni ale țării. La Chișinău, maxim ar putea coborî până la plus 16 grade, iar cerul va fi mult mai noros cu posibile averse de scurtă durată, în special în a doua parte a zilei. Așadar, începutul de săptămână aduce vreme plăcută de vară, luni, urmată de condiții ceva mai instabile și temperaturi ușor mai scăzute în ziua de marți. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Реклама. Впервые в Молдове мировая звезда Рики Мартин Live 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов Living La Vida Loca, Мария и She Bangs. Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
3: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.
4: Dance лето
5: на рекорде.

caz, eu de mică vorbeam tare mult și mama îmi spunea dârdală, da? Și eu mergeam și spuneam vreau harbuz, vreau harbuz, vreau harbuz într-una și mama zice, taci odată, dârdală. La care eu fac o pauză de câteva secunde, mă gândesc și zic, vreau dârdală cu harbuz.

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068-99-11-91.
3: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropadel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
8: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
9: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
10: Лето. Планируй отпуск вместе с Себо. Море, горы, свадьбы, развлечения. Для любой необходимости деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч лев. Да-да, даже 400 тысяч лев. На выгодных условиях до 60 месяцев и без залога. Себо.
11: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
12: Promo.
3: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei Velojan.md.
12: Promo.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.

părinți în viață de la From ce? Ce scrie acolo? From Taxi, e acolo un taxi, dacă nu greșesc. Salutare tuturor din Germania, ei ne zice și Serghei. Vai, dar ce mulți suntem din Germania acum, pe final de emisiune, pentru că, uite,

iubire, poate de pe 179 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți. Așa că eu vă mulțumesc tare, tare mult. Vă dau întâlnire mâine de la 3 la 5 și nu uitați, colegii mei, Wakeaverii vă așteaptă de la 7 dimineața să vă dea tonul zilei până la 11, 4 ore de emisie cu ei, după care veniți încărcați de la 3 la 5, dar radio-ul nu se oprește niciodată, pentru că, da, îmi place mie să zic,

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur.

0: gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 0798888142. Alătură-te acum echipei noastre.
1: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? CaroMD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.pt. Tu alegi, noi livrăm.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
4: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
7: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie. Construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
8: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: aproximativ 27.000 de persoane născute după proclamarea independenței Republicii Moldova nu dețin niciun act de identitate moldovenesc, deși au certificate de naștere eliberate de autoritățile țării. Datele au fost prezentate de directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu. Potrivit oficialului, o parte dintre aceste persoane s-au născut în Moldova, iar altele sunt copii ai cetățenilor moldoveni născuți peste hotare, ale căror date au fost ulterior înregistrate în registrele naționale. Autoritățile au modificat recent legislația pentru a simplifica procedura de stabilire a cetățeniei pentru persoanele născute din cetățeni moldoveni, însă au înăsprit regulile de redobândire a cetățeniei după mai multe tentative de obținere frauduloasă a pașapoartelor moldovenești. Potrivit ASP, după introducerea noilor reguli, numărul cererilor de redobândire a cetățeniei a scăzut semnificativ. Autoritatea Aeronautică Civilă își va extinde structura și va angaja încă 3 specialiști pentru a respecta noile cerințe europene privind securitatea informațională în aviație. Autoritățile propun crearea unui nou serviciu de securitate informațională care va monitoriza riscurile cibernetice și incidentele ce pot afecta siguranța zborurilor. Noua subdiviziune va verifica modul în care companiile aeriene gestionează securitatea informațională și va colabora cu instituții europene de profil. Totodată, în cadrul agenției va fi creat și un serviciu de informare și relații cu mass media responsabil de comunicarea publică a instituției. Modificările sunt prevăzute într-un proiect elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în contextul angajamentelor asumate de Moldova față de Uniunea Europeană. Noile reguli europene urmează să intre în vigoare în noiembrie 2026. Șoferii din Republica Moldova care au depășit vârsta de 70 de ani vor avea permise de conducere valabile doar 5 ani. Măsura este prevăzută în noul model de permis lansat recent de Agenția Servicii Publice. Directorul instituției Mircea Eșanu a explicat că schimbarea vine odată cu preluarea normelor europene și are scopul de a spori siguranța rutieră. Potrivit oficialului, în unele state europene, verificările medicale pentru șoferii vârstnici sunt efectuate chiar anual. Noul permis de conducere pus în circulație din 28 mai include 46 de elemente de securitate și un cod QR care permite verificarea rapidă a documentului, inclusiv peste hotare. În mai multe țări europene, permisele șoferilor în vârstă trebuie reanuite periodic în funcție de evaluările medicale. Autoritățile pregătesc înăsprirea pedepselor pentru falsificarea banilor și extinderea listei infracțiunilor legate de fabricarea bancnotelor false. Modificările sunt prevăzute într-un proiect elaborat de Ministerul Justiției. Potrivit documentului, pedepsa pentru fabricarea și punerea în circulație a banilor falși va crește până la 12 ani de închisoare, iar în cazurile grave, inclusiv pentru grupurile criminale organizate, sancțiunile vor ajunge până la 15 ani de detenție. Proiectul introduce și pedepse pentru producerea sau deținerea programelor informatice, hologramelor și altor instrumente utilizate la falsificarea bancnotelor. Totodată, autoritățile propun crearea unui centru național analitic pentru combaterea acestui tip de infracțiune. Noua lege ar urma să intre în vigoare la 3 luni după publicarea în Monitorul Oficial. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 1 iunie. Prima zi de vară vine cu vreme plăcută în toată țara. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite și șanse reduse de precipitații. La Chișinău, temperaturile maxime vor ajunge la 22-23 de grade, iar pe timp de noapte, valorile vor coborî până la 13-15 grade. În nordul țării se vor înregistra în jur de 20 și 19 grade, iar în sud, termometrele vor indica până la plus 24. Pentru ziua de marți, 2 iunie, meteorologii prognozează o ușoară răcire a vremii și creșterea probabilității de ploi în unele regiuni ale țării. La Chișinău, maxim ar putea coborî până la plus 16 grade, iar cerul va fi mult mai noros cu posibile averse de scurtă durată, în special în a doua parte a zilei. Așadar, începutul de săptămână aduce vreme plăcută de vară, luni, urmată de condiții ceva mai instabile și temperaturi ușor mai scăzute în ziua de marți. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Pat cu sau Teador, 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, ulei de măsline mață la 149 lei sticla și apă minerală Gura Căinarului la 9,90 lei pentru 1,5 litri. Comanda acum și prin Strauss.md. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: E-mobilie. Alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilie. Confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790-62-459.
5: Нужна новая мебель? Не спешите заказывать. Приходите на Numina Expo Mobile. Это возможность сравнить решения и материалы, избежать ошибок выбора и выгодно закрыть мебельный вопрос. Выставка проводится с 11 по 14 июня на Moldexpo. Подробности на expo.numina.md.
6: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
7: Când vrei rezultate perfecte, contează ce vopsea alegi. Vopseaua Dnipro Contact, creată pentru orice lucrări de interior și exterior, cu o calitate premium recunoscută de profesioniști și potrivită pentru orice proiect. Comandă online pe piramidamarket.md. Dnipro Contact, vopseaua pe care te poți baza.
8: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
9: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
11: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. SharguTrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
12: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
13: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldinconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
14: Супер плагин гибрид от Geely.
5: Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
0: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
14: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
15: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
16: Dance лето.
15: На рекорде.

0: Реклама. Chipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md. Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
5: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу.

0: Republica Moldova începe să câștige din exportul de energie verde după ani în care a depins aproape complet de importuri și s-a confruntat cu mai multe crize energetice. Potrivit experților, țara exportă deja zilnic energie regenerabilă, în special produsă de centralele solare, care generează în timpul zilei mai mult decât consumă sistemul intern. Expertul economic Vyacheslav Ioniță spune că aproximativ 30% din energie electrică din Moldova este produsă acum din surse regenerabile, iar producția a crescut de peste 15 ori în ultimii ani. Cea mai mare pondere o are energia solară, urmată de cea eoliană. Autoritățile și experții consideră că următorul pas important este dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei, pentru ca surplusul produsiu să poată fi folosit în orele de consum maxim. O eventuală majorare a TVA pentru sectorul Horeca ar putea duce la scumpirea serviciilor, reducerea numărului de clienți și chiar la migrarea unor afaceri în economia tenebră, avertizează reprezentanții industriei. Asociațiile din domeniu cer autorităților să păstreze cota redusă sau să aplice eventualele creșteri treptat pentru a evita un șoc fiscal. Potrivit estimărilor, o majorare a TVA de la 8 la 18% ar putea duce la creșteri de prețuri, concedieri și închiderea unor restaurante și localuri, în special în afacerile mici și mijlocii. Ministerul Finanțelor confirmă că modificările sunt analizate în cadrul noului cod fiscal, însă discuțiile continuă. Sectorul Horeca include peste 3.000 de afaceri și aproximativ 23.000 de angajați în Republica Moldova. Ministerul Educației și Cercetării și CMI, Fundația pentru Pace Marti Ahtisaari, au semnat un memorandum de colaborare pentru susținerea educației multilingve și consolidarea coeziunii sociale în Moldova. Documentul prevede implementarea unor inițiative dedicate minorităților naționale și tinerilor, inclusiv schimb de bune practici, dezvoltarea dialogului intercultural și implicarea mai activă a acestora în viața publică. Un rol important îl va avea Centrul Național de Educație Multilingvă, creat în parteneriat cu Universitatea Pedagogică Ion Creangă, care va contribui la formarea specialiștilor și dezvoltarea resurselor educaționale digitale. CMI este o organizație finlandeză fondată de laureatul Premiului Nobel pentru Pace Martti Ahtisaari și activează în Republica Moldova din anul 2011. În Franța, aproximativ 100.000 de studenți străini din afara Uniunii Europene, inclusiv Republica Moldova, riscă să piardă ajutorul pentru chirie începând cu 1 iulie 2026. Potrivit presei franceze, măsura îi va afecta pe cei care nu beneficiază de burse sociale oferite de stat. Decizia este deja inclusă în legea bugetului pentru anul 2026 și a fost aprobată de Consiliul Constituțional. Autoritățile franceze spun că reforma are drept scop reducerea cheltuielilor publice. Organizațiile studențești critică însă măsura și avertizează că situația tinerilor străini s-ar putea agrava, mai ales în marile orașe, unde chiriile sunt foarte ridicate. Datele Federației Asociațiilor Studențești arată că mulți studenți rămân cu mai puțin de 200 de euro pe lună după plata locuinței. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 1 iunie. Prima zi de vară vine cu vreme plăcută în toată țara. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite și șanse reduse de precipitații. La Chișinău, temperaturile maxime vor ajunge la 22-23 de grade, iar pe timp de noapte, valorile vor coborî până la 13-15 grade. În nordul țării se vor înregistra în jur de 20 și 19 grade, iar în sud termometrele vor indica până la plus 24. Pentru ziua de marți, 2 iunie, meteorologii prognozează o ușoară răcire a vremii și creșterea probabilității de ploi în unele regiuni ale țării. La Chișinău, maxim ar putea coborî până la plus 16 grade, iar cerul va fi mult mai noros cu posibile averse de scurtă durată, în special în a doua parte a zilei. Așadar, începutul de săptămână aduce vreme plăcută de vară, luni urmată de condiții ceva mai instabile și temperaturi ușor mai scăzute în ziua de marți. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăb.md.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
6: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.
7: Рекорд Дэнс Лето.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
3: Goa Territory.
4: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei

Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu

0: motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Chargutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
1: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldingconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
2: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
3: Promo. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
4: Promo. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

Comisia Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a autorizat 67 de medicamente, dintre care 41 sunt produse noi. Printre acestea se numără Sinopharm, utilizat pentru prevenirea și tratamentul anginei pectorale, în special la pacienții vârstnici sau în cazurile în care alte tratamente nu sunt eficiente. De asemenea, a fost autorizată și vitamina C injectabilă recomandată în cazuri de deficit sever sau în nutriție artificială. Totodată, în farmacii va apărea și Resiniv, un medicament destinat tratării osteoporozei și reducerii riscului de fracturi. Potrivit Ministerului Sănătății, în prezent, nomenclatorul de stat include aproximativ 4.000 de medicamente autorizate. Datele publicate de Biroul Național de Statistică arată că Republica Moldova se confruntă în continuare cu un declin demografic și diferențe mari între mediul urban și rural. La începutul anului 2025, în țară erau înregistrați aproximativ 553.000 de copii, iar numărul nașterilor a scăzut cu peste 6% față de anul precedent. Raportul arată și o diminuare a numărului de copii înscriși la grădinițe, în special în sate. În același timp, în Chișinău și Bălți, instituțiile preșcolare rămân supraaglomerate. Statisticile evidențiază și dificultăți economice pentru familii cu copii, mai ales în mediul rural, unde veniturile sunt mai mici, iar accesul la utilități și condiții moderne de trai rămân limitat pentru multe gospodării. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că de la începutul anului curent, aproximativ 9.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale instituției. Aproape 30% dintre acestea, adică peste 2.600 de persoane, erau înregistrate oficial ca șomeri. Potrivit autorităților, peste 40% dintre cei angajați sunt femei, iar aproape 20% au vârstă de peste 55 de ani. Totodată și-au găsit un loc de muncă persoane cu dizabilități, migranți reveniți în țară și reprezentanți ai comunității rome. Ministrul Muncii, Natalia Plugaru, a declarat că rezultatele confirmă eficiența programelor de ocupare a forței de muncă dezvoltate de agenție. Cele mai multe angajări au fost înregistrate în servicii, agricultură, comerț, industrie, sănătate, educație și construcții. Republica Moldova năsprește legislația antifumată începând cu 24 iunie. Noile reguli vizează atât țigările clasice, cât și țigările electronice sau dispozitivele de încălzire a tutunului și prevăd extinderea spațiilor în care fumatul va fi interzis. Astfel, nu se va mai putea fuma pe plaje, în stațiile de transport public, în pasajele subterane, pe terenurile de sport, dar nici în spațiile comune ale blocurilor de locuit sau pe balcoane. Totodată, fumatul va fi interzis la mai puțin de 10 metri de intrările în clădirile publice. Noile prevederi includ și restricții mai dure privind publicitatea produselor cu nicotină și vânzarea acestora către minori. În plus, amenzile pentru încălcarea regulilor vor fi majorate atât pentru persoane fizice, cât și pentru agenții economici. Potrivit Ministerului Sănătății, măsurile au fost adoptate în contextul creșterii consumului de țigări electronice în rândul adolescenților. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 1 iunie. Prima zi de vară vine cu vreme plăcută în toată țara. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite și șanse reduse de precipitații. La Chișinău, temperaturile maxime vor ajunge la 22-23 de grade, iar pe timp de noapte, valorile vor coborî până la 13-15 grade. În nordul țării se vor înregistra în jur de 20 și 19 grade, iar în sud, termometrele vor indica până la plus 24. Pentru ziua de marți, 2 iunie, meteorologii prognozează o ușoară răcire a vremii și creșterea probabilității de ploi în unele regiuni ale țării. La Chișinău, maxim ar putea coborî până la plus 16 grade, iar cerul va fi mult mai noros, cu posibile averse de scurtă durată, în special în a doua parte a zilei. Așadar, începutul de săptămână aduce vreme plăcută de vară, luni urmată de condiții ceva mai instabile și temperaturi ușor mai scăzute în ziua de marți. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Реклама.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
5: Строишь или делаешь ремонт? В «Экопрофиль» найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии. А поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на «Экопрофиль.МД».
6: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
7: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
8: Promo. Începe diminețile cu energie la Radio Record. De luni până vineri, între orele 7 și 8, intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
9: Promo.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-179.
11: Dance Leta.
12: На рекорде.

Green light. Red light. Green light.

Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate.

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
3: La doar 5 minute de Chișinău. Weekendica 39. Vilă privată. Fără vecini. Libertate deplină în propriul tău ritm. Piscină încălzită 33 de grade. Saună și cuplu pe ierburi. Confort gândit până la detalii. Acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click. Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Reclamă.
1: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click. Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropadel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

te-aș și uita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila,

0: Reclamă.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9. Dance Radio.